0: chư xiong đồng thiê kê chua bó hư xiong đồng là một trò lưu trả lưu giả đã tế xiong đồng có nhóm đề thở dự định đã nhớ trò nọ phô vừa lưu xa mê thơ phân kê công tên đã xa phá ở lộ dụ trò hò tế chả lào là cô tàu muôn lụ bỏ chế lù thiê cô tự chú dị kê công tê hải cho trọng đợi phá xiong đồng thiê tăng dụng bọn tử kê chỉ phía sư đã kê ủa lưu lô hào lưu tăng đá lợi dơ xung vạn pin mà vòng thơ phân hậu hữu trá có lòng xong đồng thiê chân sự bổ vi cô tàu lọ chế lù hải cho trò phía sư nhớ trò hò kê tế chờ xạ cồn hải cho trò kê lòng bảo đợi phán năng nhóm bài thiê là một trò kê sơ nợ hải cho trò hàn bộ bản thức là kê sĩ cho lù MOU hải cho kê công tên đợi phát xong đồng dự định đã nhớ trò trong nhu rộng nọ cô tàu mua xí phái của tê la bà bờ sợ trò mua kê sĩ xa la của kê hải cho trò kê tăng dùa lũ lô hậu lư thiết có một kê ngà xia to cho trò hậu kê của lũ lô hậu lư có tàu giải diện gì dòng trà khó cố lợi giả tọn đề.
1: Khá nạ cả trò cho hậu hữu trả bảo hữu kê nhà sân tàu một cổng trò trong cho lùa hải cho trò kê sĩ cổng tê hải đào tù của kê ngào khát đi an nhà. Khá nạ cả trò cho hậu hữu trả bảo hữu kê nhà sân ủa yà cho lòn tờ yê phùn tì an un an nung nú. Lữ bự trá hậu hữu trá bảo hữu kế nhà sân thơ cho bờ lò sản tí bản cho trò khả ná tàu một cổng trò trong cho lùa kỳ xuyên tờ à xuyên hay cho trò kế sĩ cổng tề hay đờ trò tù hoặc nhẹ khiến cầu bóng thù à nhà nhớ trò hậu tùa chân Hà Nội tế chờ sò sò Việt Nam nhớ trò nút tỷ bê chào lũ cho lì ta thâu lò sở tù mù sĩ lòng thật sân ná kế cờ báo cho trò bắt số càng thiết kế sĩ cổng tề linh tờ cho tế chờ nhớ trò kế hệ đầu tù nhẹ khiến cầu khát đi là dập lông thu ở nhà nhớ trò hậu tùa phân á. Nhớ trò trong cho lưu sầu nó cú bỏ tàu tìa kế sĩ cổng tề sĩ lòng tê khó mùn và chân mừng. Tàu mô kế chỉ khó kế mô trá bằng sự nở trọng tú cho sự ô lũ lò hào lưu lì hài lò. Môn tàu giả trần chân nhớ trò tàu kế hệ đầu tê tăng mừng. Ô kế nó trong cho lưu cú trần tàu dạy chúa phá lạc cản. Phía sự kế ủ lũ lò hào lử à xiền hay cho trâu kế sĩ còn tệ hay đờ tù chân cầu bóng tù à nhà thiết dạy chúa thái lệnh càn sĩ còn nhó trâu trong cho lù nhó trâu lúc xe hở nòi chờ lử bử trá hô hử trá bó hử kế nhá xanh thiết khá nắp bút thèn đờ cho tế chờ xa mạc sĩ à xiền thiết còn lệ khả à xiền tàu một sai chờ lê mên hùng thật bử trá đờ tế chờ sò sò Việt Nam ô giờ giờ tàu lò phía dân kế quân xìa thiên trần sĩ tìa kế ô tìa trong cho lưu rộng nọ. Yô sĩ cho mô kế sĩ còn tệ hay đào trâu tù khiến cầu khách đi là dọc lông thù ở nhà nhớ trò hậu tùa phân á có tàu giải diện gì rộng.
0: Ngọc băng gòn trùa nụ tù nâng nụ nhung sĩ hành xa thịa nụ nhung sĩ xa cồn. Còn trong kế ngọc băng gòn trùa nụ tù nâng nụ nhung sĩ hành xa tì là bộ dân trí rộng thịa nu tu nâng nu nhung xia sa cồn tuy là bùi dân bế cho trò chồng ô giờ nhớ trò họ chồng ở xia nàng gạo trò nọ còn trong ly tông khala nọ tổ cha sợ nhớ trò nu tỷ y lu cậu ly chồng ở xia nàng gạo trò nhớ trò đợ họ và thanh thảm hẹn sạp hậu tuổi chẳng viện tràn ô giờ kế ô thơ lần đợ giờ sung phùng mong khôn vi lại thơ còn hậu tu nu nhung xia hậu tuổi chẳng viện tràn thiết cô trưởng mua phao nà lì sĩ su lít xin nền tân chua đợ tùa thơ tế chờ mua giờ phùng xoay sát in thả lạp lư bự trá hào hữ trá đà giọt thiết xây chùa xí nâng đo trò trọng khoa tàu xe lụ chờ sư đại cô tàu tô cộng nhớ trò rậu nọ giờ đến đây nhớ trò nọ giờ xung phùng mô khôn vi lại cô tàu hải tỉa ua mù trợ lý trá đầm lăn đợ thơ bự trá hai cho trò kế giải dùa thiết trá tờ kế sĩ nà nhóm bài hình xa sợ trò tù nụ nhung xia nhớ trò hào bê tế chà lào hào xiong ọt xia blau do còn hào tù nụ nhung xia hào tuổi chẳng viện trà tạo ra kế tấn trà sở thầu xiong ọt xia cầu y lọt cho trò nhìn nụ tạ xì nọ mô nụ nhung do trí xiong ôi mô cho xa mạc sĩ tàn trò do y phá bê bò tạ lăng nhớ trò nọ bò nịa do y bò thiết blau châu y lăng nhớ trò ký tùa chấn viện trà mô dơ trò bùa nàng gạo o lăng bò nịa dơ bê bùa thiê chi châu dị lăng cho nhớ trò ký rong mô tàn trò dơ trò bùa xà châu chô lăng bò nịa dơ bò bùa dị châu bê lăng ôi dơ nhớ trò hò bò lũ

ít trong địa chỉ cái tin năng trà mong chấm lúc mặt chùa là cho nó bên đủ sao tông chùa hay sao sử lúc sẽ hỏi cô tàu ta một lời phòng lúc trong tàu chấm lúc còn chỉ kế nó cá nhau rằng cho sẽ hỏi bên mặt trò xin chỉ đùa.

trong lòng hạt thịt chua sơ đàn đã nói nhập bên tù sơ tông chuột sang thằng chia nhất trò hào tùa chân tế chở cho kế mô và hùa xin lôi dây trọng lão. Bên tù sơ tông chuột nọ tra tờ nhó xuất xuất nụ tàu văn chàn thảo tà xô ý xin đá cho ớ

0: nó
1: trong lòng mà thích chúa sẽ đã ý sẽ cứ chia sẽ đã của tâm lòng ta trong một lời và thích chia sẻ cho chị kia là sẽ chỉ tạo là trời nhà tròn tu sở tông chùa nô nọ tu là tôn tu sở tông chùa cô và thích chia sẻ thì số cứ chia và dành dạy niệm dạy gì là sẽ dành dạy cứ dạy thì đầu bên sẽ đã tâm lòng ta trong một lời và thích chia sẻ thì do chị kia là sẽ là do hai đời tàu do kiến nhau sẽ sập là chỉ tạo là trời nhà tròn tu sở tông chùa nô nọ thì nếu chỉ cái tiếng trà thì trọng lòng mà thì chúa sẽ đỡ để cứ chia ô dạy tàu dạy cứ dạy tì để dạo cái cơn tao cơn ta là sự do cái tôi muốn luôn luôn hào lự nhà trọ ít kho yên dạy tên niệm thì xin dạy dù để cứ tên tì nhà trọ hào và hào chế ta sẽ xử lý trả là rộng tụ nhà trọ hào và hào chế là dân kia sinh trong hai tiệt tụ mũ cơn ta là sự do tụ mũ luôn luôn hào lự đại trì là tên rộng cho nhà trọ tạo và tỏ chế dân tạo tỏ cơn cầu hai tiệt mà in nụ tương để dân cả cái bao kỳ vạn mừng trả các là sĩ khó cho họ dù cho cử tì họ dù lưu cho lưu gì cho lì nọ bây giờ giờ một họ lự giờ giờ một cơn đau khó tự là dân dọ tạo sĩ cho trọc sen trọ có tìa một trời lý lưu họ phía của tên niệm tê chi là sĩ ra tê cử tê tì nhau trọc tỏ cả tỏ tỏ dù ta ra ta do còn là dạy khó chân chân niệm gì cái tin anh trả thì trống lòng mà thì chùa sẽ đỡ tôi là thản tôi sợ tông chùa cô và thế chỉ sẽ tiề bê niệm gì cái tin anh trả nhau khó từ là giờ tàu suy cho và thế giờ rồi rồng sợ cho là bù trầu bê là sĩ giờ bù trầu bê trọng cứ trọng thì sẽ đỡ ta sĩ sẽ lấy trả là cái cứ nó cứ hầu vậy nhau khó từ là vẫn cứ nó cứ hầu do cái khứ nhẹ khứ dễ chỉ cho dòng mũ nhau có từ là nhà tàu khứ nó khứ hậu khứ nhẹ khứ dễ đi dạng cầu ta chỉ qua đa chỉ là bây giờ tàu do căn trọng hay tiệt qua nhà từ do trụ tàu qua nhà có do qua nhà chỉ sau một sau do chạy còn là do ít khó chân chênh.

0: 给谁路让他找半年天没月要我要一度能要找好有这能要给操子我给制作老师要只管这到一浪能得好这能你只给工作贴只给补助找半年天没月都我要浪能要找好这能只还要要弄着这先知见该得得就像东正老师要控制不这样我只管在这点给谁路上家还老月生少要找他家的老师给谁路上家出后要一口冷在知道令得给地台贴多只给谁路上家找不念贴美女要给宝宝给宝宝感冒给爸找肚都在给宝宝贴海的给谁路上家萨姆座找给谁马达嘎找肚谁路上家丫头干鸡贴薄给谁让茶各有主摸给爸老师要只操我都能只管这有主是要同学共主的台贴多只带他们海老各大母要找好谁能老谁能摸给丫生故要谁能我让头的这给谁路让茶
1: 有只是路有种的只
0: vì cái thất sân lọn tờ bằng dựng ra xa phản bộ niệm Lào. Tao chạy cái bán lọn tờ ủng cảm xa bác sát bác bằng trào lăng tí năng.

nông trồng để thở ô chín cho sư cú lưng tu chí rằng ra xe phù mùa có y lăng kí có chín cho sư có chí loan có xe phù mùa cú y lăng mò rau nó đà chí và đăng chí ta thịa lò mùa nhẹ lăng thay lò lù và nhẹ y rong cho lò mùa mò chí chẳng mò lò rau tu mê tiền chí qua mùa trò lì to cú lưng nhẹ lăng tí tế niên tu tó chá cú lĩnh tu niên tổng xuế xăng lý yên tế và chá và niên đàn tu bảo xuế tu tổng ai tó tuá niên lĩnh thái thái mê tế tá tế xí lý trá vi yó lĩnh niên lĩnh tí tu tí lo cái chồng cái xế chí rong ai quán tuá tí lợi tế

Phật lệ lát cấp cù hơi ăn bó rũ y tê khăn cấm hù hơi nị cứ ăn nè y hơi hơi ơi lún nòng thuộc nòng lầm mà cái giặc lòng

ít trong địa chỉ cái tin năng trám không chấm lúc mặt chùa là cho nó bên đủ sao tông chùa hay xóa xử lúc sẽ hỏi cô tàu ta một lời phòng lúc trong trâu chấm lúc còn chỉ kế nó cá nhau rồng cho sẽ hỏi bên mặt trò xin chị đùa.